Budík zvoní a nechce sa mi vstať. Ten dobrý sen nemá koniec. Prosím, tak nechaj ma spať. Dnes si beriem voľno, nevládzem. Protesty sú ale zbytočné. Dva zmeškané hovory od šéfa pochovajú moje nádeje na vidinu lepšieho dňa. A takto ide každý deň. Prečo tak málo viem? O sebe a o tebe už je čas na zmenu hneď. Zobudiť sa a vy...

Pomaly sa teda vlečiem k vode, ale naozaj pomaly. Studená sprcha mi urobí dobre. Lenivé myšlenky

pod horami, na konci sveta, na začiatku riek. Traktory mávajú smutné oči a do nich pozerá smutný kočiš.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Pápež v októbri vyzýva k modlitbe za starostlivosť o duševné zdravie. Svätý Otec sa dnes pri Lurdskej jaskynke vo Vatikánskych záhradách modlil s deťmi z rímskych škôl a farností za pokoj v rámci iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Leo XIV. Prijal prezidenta Stredoafrickej republiky Faustína Arkangela Touadéru. Svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, povedal pápež zástupcom Svetovej luteránskej federácie. Ekologická výzva našej doby je naliehavejšia než kedykoľvek predtým, zdôraznil Leo XIV. Pri stretnutí so spoločnosťou Hera, ktorá sa stará o odpad vo Vatikáne. Slovenská katolícka misia v Ríme otvorí v nedeľu akademický rok svätou omšou. Prinášame ďalšiu časť rubriky o biblických postavách, tentokrát s názvom Abraham v Ježišových výrokoch u synoptikov. Vo štvrtok 1. októbra, v deň liturgickej spomienky svätej Terézie od dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky cirkvi, vám príjemné počúvanie praje Zuzana Klimanová. Vatikán. Modlíme sa, aby pastoračná starostlivosť o duševné zdravie mala svoje miesto v celej cirkvi a pomohla prekonávať predsudky voči duševne chorým a ich diskrimináciu. Tak znie októbrový úmysel celosvetovej siete modlitby s pápežom, čiže apoštolátu modlitby, na október 2026. V tejto súvislosti Leo XIV. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom vyslovuje nasledujúcu modlitbu.
1: God of life, you know the innermost depths of our hearts, the light and shadows within us.
0: Boh života, ty poznáš najhlbšie zákutia našich srdc. Svetlo i tiene v nás, tiché rany, ktoré niekedy nikto nevidí. Dnes ti odovzdávame našich bratov a sestry, ktorí zápasia s problémami duševného zdravia, v osamelosti trpia úzkosťou, depresiou či inou duševnou chorobou. Ty ich nežne voláš po mene a v tebe nachádzajú dôstojnosť a nádej. Odpusť nám, keď sme odvracali zrak, prispievali k predsudkom voči ľuďom s duševným ochorením a k ich diskriminácii. Nech je tvoja cirkev otvoreným domom, bezpečným miestom pre každého, spoločenstvom, ktoré týchto ľudí sprevádza a nikdy ich nevylučuje, ktoré im načúva bez odsudzovania a nebojí sa im prejaviť blízkosť.
1: We pray to you, Lord, for those who care.
0: Modlíme sa k Tebe, Pane, za tých, ktorí sa im venujú, za odborníkov, rodinných príslušníkov, dobrovoľníkov, ktorí trpezlivo a s láskou budujú mosty porozumenia a útechy. Daj im sílu a súcit, aby vedeli byť oporou pre druhých. Zošli na nás svojho ducha, aby sme sa učili vnášať starostlivosť o duševné zdravie do života a služby našich spoločenstiev i celej cirkvi. A tak sa stali živým znamením Tvojho milosrdenstva, ktoré nikdy nikoho neopúšťa, ale vždy dvíha.
1: Which never abandons and always restores. Amen.
0: A ešte úmysel slovenských biskupov. Modlíme sa za misionárov a tých, ktorí prinášajú evanjelium v chudobných a zabudnutých regiónoch sveta. Vatikán. V roku 2030 si pripomenieme 500. výročie Augsburského vyznania, pripomenul dnes pápež Leo XIV. Počas stretnutia so zástupcami Svetovej luteránskej federácie a vyzval všetkých veriacich, aby upriamili myseľ na Krista a jeho evanjelium a vrátili sa k spoločným koreňom. Náš svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, ktorí ho zviditeľňujú svojim životom a konaním, lebo len on je živým zdrojom, schopným naplniť najhlbšie túžby ľudstva, povedal pápež. Na úvod audiencie vo Vatikáne sa prihovoril predseda spomínanej federácie biskup Stupkiaer, ktorého pozdravil aj svätý otec. Leo XIV. Ocenil duchovné i teologické dozrievanie luteránsko-katolíckych vzťahov. Pripomenul, že milníkom na tejto ekumenickej ceste bolo spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení. Aj texty, ktoré boli spoločne vypracované v predchádzajúcich rokoch, predovšetkým Eucharistia, služba v cirkvi a cesty k spoločenstvu, si zaslúžia, aby sme si ich pripomenuli a stále hlbšie ich prijímali, dodal pápež. Leuš XIV. Použil výraz pápeža Františka, opisujúci ekumenizmus ako cestu milosti, a konštatoval:
1: Renewed communion in the apostolic faith, the sacraments.
0: Obnovené spoločenstvo v apoštolskej viere, v sviatostiach a v službách je cieľom našej ekumenickej cesty milosti, po ktorej kráčame spoločne pod vedením Evanjelia. Pápež potom pripomenul, že v roku 2023 si pripomenieme 500. výročie augsburského vyznania. Táto udalosť podľa neho môže byť hlbokým ekumenickým zážitkom, ktorý môže vniesť novú energiu a radosť do krokov, ktoré podnikneme smerom k plnej a viditeľnej jednote.
1: When the Confessio Augustana was read out in Augsburg on June 25, 1530,
0: keď bolo 25. júna 1530 v Augsburgu prečítané Confessio Augustana, jednota západnej cirkvi bola ohrozená, ale ešte nebola rozbitá. Autori augsburského vyznania, ako to vyjadril môj predchodca svätý Ján Pavol II, mali zámer svedčiť o svojej viere v jednu svätú katolícku a apoštolskú cirkev. Augsburské vyznanie bolo pôvodne zamýšľané ako dokument zmierenia v rámci cirkvi. Až neskôr sa začalo chápať ako text, ktorý vedie k rozdeľujúcej konfesionalizácii. S pohľadom smerom k roku 2030 by bolo dobré, keby sa nám opäť podarilo spoločne potvrdiť predkonfesionálny ekumenický potenciál Confessio Augustani. Úprimne vyzývam všetkých veriacich, a najmä teológov, aby upriamili svoju myseľ na Krista a jeho evanjelium. Vráťme sa s hlbokou oddanosťou k našim spoločným koreňom, k viere rannej cirkvi a cirkevných otcov, aby sme znovu objavili apoštolské a predkonfesionálne dedičstvo, ktoré nás skutočne spája ako bratov a sestry v Kristovi. Svätý Otec zároveň vyzval: Kristus sa nesmie stať cudzým slovom v našom svete. Náš svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, ktorí ho zviditeľňujú svojim životom a konaním, lebo len on je živým zdrojom, schopným naplniť najhlbšie túžby ľudstva. Rím, Slovensko. Slovenská katolícka misia v Ríme v najbližšiu nedeľu, 4. októbra o 17:30, bude sláviť prvú slovenskú svätú omšu po letnej prestávke. Jej novým duchovným správcom je otec Patrik Mitura, kňaz spišskej diecézy, ktorý v Ríme pôsobí od roku 2024 a študuje inštitucionálnu sociálnu komunikáciu na Pápežskej univerzite Svätého Kríža. Nadväzuje na službu Petra Olasa zo žilinskej diecézy. Svätá omša sa uskutoční v kostole San Girolamo della Carità. Liturgiu bude spevom sprevádzať zbor Sankta Maria zo Šamorína. Teraz už dáme priestor rubrike o biblických postavách, ktorú pripravuje sestra Anna Mátiková. Dala jej názov Abraham v Ježišových výrokoch u synoptikov.
2: Keď Abraham na konci 11. kapitoly knihy Genesis v chaldejskom Ure balil kufre na cestu do krajiny Kanán, určite nemal ani potuchy, čoho všetkého sa ešte dočká na stránkach ďalších biblických i mimobiblických kníh. To, že sa v židovskej i v kresťanskej tradícii stal vzorom vernosti a viery, ho asi neprekvapuje. O čo si viac možno žasne nad tým, ako podľa niektorých deuterokanonických spisov Starého zákona vzorne dodržoval Mojžišov zákon. A kto vie, či vášnivé debaty, pri ktorých sa spomína jeho meno napríklad v novozákonných listoch, sleduje Abraham s napätím alebo si spokojne medlí ruky. A zdá sa cíti poctený, že v evanjeliách jeho meno opakovane spomína i sám Ježiš. Predstavený synagógy, ktorého hnevá, že Ježiš si dovoluje uzdravovať v sobotu, dostáva v 13. kapitole Lukášovho evanjelia od Ježiša jasnú odpoveď. A túto Abrahamovú dcéru, ktorú Satan držal 18 rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohoto puta, hoci aj v sobotu. Z Ježišových slov je zrejmé, že príslušnosť Izraela k praotcovi Abrahamovi nie je pre neho len prázdny slovný obrat. Zo vzniknutej situácie možno usudzovať, že Abrahamovým synom a dcéram náleží dôstojnosť, ktorú nemožno obchádzať ani pod zámienkou dodržovania inak dôležitých predpisov, ako je zákon o sobote. Za Abrahámovho syna označuje Ježiš aj Zachéja. Tento bohatý hlavný mýtnik síce etnicky prináleží k Abrahámovým potomkom, ale v očiach jeho susedov a známych ho jeho spôsob života a hlavne kolaborantstvo s rímskou okupačnou mocou z tejto kategórie diskvalifikuje. Ježiš naopak trvá na Zachejovej prináležitosti k Abrahámovi a zdôvodňuje ňou svoju starostlivosť od tohto verejného hriešnika. Ježišov záujem u Abraháma sa tu však nekončí. Príznačná je prítomnosť Abrahámovho mena v polemike o vzkriesení. O debate medzi Ježišom a Saducejmi, ktorí popierajú možnosť mŕtvych vstania, informujú všetky tri synoptické evanjelia. Keďže Saduceji rešpektujú ako relevantný prameň iba Tóru, Ježiš reaguje pripomienkou toho, že Boh sa práve v Tóre predstavuje ako Boh Abraháma, Izáka a Jakuba. Ak Ježišovi odporcovia pripúšťajú, že Abraham spolu s Izákom a Jakubom žije, pretože ho spomína živý Boh, musia tiež priznať, že ani vzkriesenie nemôže byť absurdné. Pozoruhodné je, že Abraham v tomto kontexte nevystupuje ako postava z minulosti. Pohľad na Abraháma sa týka súčasnosti a je tiež nasmerovaný do budúcnosti. Dalo by sa povedať, že Abrahámova silueta nadobúda aj eschatologické zafarbenie. Tieto eschatologické odtiene sa spájajú s Abrahámovým menom aj v Ježišovej reakcii na vieru stotníka, ktorý v 8. kapitole Matúšovho evanjelia prosí Ježiša o uzdravenie svojho sluhu. Stotník prosí: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Ježiš s neskrývaným údivom reaguje: Veru, hovorím vám, takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve a synovia kráľovstva budú vyhodení von, do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Ježiš sa tu zjavne odvoláva na vtedajšiu bežnú eschatologickú predstavu o tom, že spravodliví sa po smrti môžu tešiť na hodovanie s patriarchami. Implicitne je tu však prítomný aj Abrahamov príklad viery. Vystupuje totiž do popredia ostrý kontrast medzi tými, ktorí sa síce považujú za Abrahamovo potomstvo, ale sú na tom biedne s vierou, že Boh môže a chce ich živote pôsobiť. A tými, ktorí s Abrahámom síce nemajú nič spoločné, ale ich viera je mocná. Podobne eschatologicky ladený výrok zaznieva aj v Lukášovom evanjeliu. Keď Ježiš zdôrazňuje, že ku spáse vedie tesná brána, pripája aj veľmi tvrdé slová na adresu tých, ktorí tú úzkú bránu minuli. Odíďte odo mňa všetci, čo páchate neprávosť. Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abraham, Izák a Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve a vy ste vyhodení von. V tomto prípade je zase zrejmé, že s vierou nutne súvisí konkrétny spôsob života. Možno teda konštatovať, že ani Ježiš nepopiera hodnotu etnickej prináležitosti k Abrahamovi, ale vyvodzuje z nej aj nové dôsledky. Ako je zrejmé, Abrahámov biblický portrét s pribúdajúcimi stáročiami nebledne. Naopak, stáva sa stále bohatším a komplexnejším.
0: Milí poslucháči, pamätajme na výzvu svätého Otca v Lurdoch modliť sa v októbri ruženec na osobitný úmysel. Nech ustanú vojny a medzi národmi v konflikte nech zavládne pokoj. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.